a mu o kuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a n bebe wi pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifaseyin.